0: slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Deleuša, a na graničnim prelazima Gradina i Kostajnica na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Bijača nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TEK.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Deleuša, a na graničnim prelazima Gradina i Kostajnica na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Bijača nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Reklame Teka Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine održano juče donio odluku o odgađanju utakmice Superkupa Bosne i Hercegovine za 2026. između borca iz Banja Luke i Zrinjskog iz Mostara, koja je bila planirana za 2. august na gradskom stadionu Banja Luci. Odluka je donesena uzimajući u obzir nastupe oba kluba u kvalifikacijama za UEFA konferencijsku ligu, kako im bi im se omogućilo što kvalitetnija sportska i logistička priprema za evropske izazove. Novi termin odigravanja Superkupa bit će u prvoj narednoj reprezentativnoj pauzi, a datum i satnica bit će naknadno određeni. Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
1: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zunić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Nakon godina čekanja, institucionalno priznanje borcima za odbranu Bosne i Hercegovine. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona za 18 projekata u oblasti saobraćaja izdvojeno gotovo 40.000 maraka. Bingo Group nastavlja sponzorstvo Sarajevo Film Festivala, partnerstvo koje kulturu približava ljudima. Policija u hićenju Poljaka zbog vandalizma u Međugorju sumnjiči ga se za 3 kaznena djela. Internacionalna agencija za migracije upozorava da žrtve trgovine ljudima su prisiljene na internet prevare. Bosna i Hercegovina čeka paklen dan, temperature idu prema 40 stepeni. Pojačan intenzitet saobraćaja u blizini većih gradskih centara i na graničnim prelazima. To je bilo to kada pitanje naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, preporučujemo to opširnije, pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.
2: Zvuk koji vas pokreće. Radio TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Vreme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izvali za vas: podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opšte izbore u Bosni i Hercegovini do 5. augusta. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine od južne interkonekcije do Ose. Nastavljen rad dionica evropskih banaka Deutsche Bank i UBS zabilježile povećanje profita. Izet Begović pružio podršku otpuštenim radnicima javnog preduzeća Komunalna Mostar. Pojačan intenzitet saobraćaja u blizini većih gradskih centara i na graničnim prijelazima. Idemo na sport. Velež uz podršku publike u Zenici ide na pobjedu za prolaz protiv Slovačke Dunajske Strede. Borac gostuje Petrokubu, Zrinski dočekuje Valur. Veliki napredak bosansko-hercegovačkih klubova na rukometnoj EHF listi. Bosnu i Hercegovinu u narednim danima temperature će ići preko 40 stepenji. To je bilo to kada je pitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujem da te opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Harima Tahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka vežbe ljudi, to je stvarno jedan žešći trud. Kažu da je bio brži nego brzi voz, još u Vene dok se nije otkačio skroz. Hajde, dete, neka lete rakete.

Zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Dok su drugi klinci igrali pred školom klikere, mali je menjao žice i vežbao harmonije.

0: vrijeme za još jednu dječju maštovnicu na talasima TK Radija. U današnjoj rubrici posvećenoj najmlađima saznajemo šta djeca misle o odlasku kod zubara.
1: Zubari nam pregledaju zube i čiste zube. Imaju posebne male bušiljice koje se stave u zub i to čisti.
2: A ima ono veliko svjetlo da on bolje vidi i ima neke što nas pregleda zube.
1: On mi je pregledao zube pa sam onda mi je stavio bušilicu, pa sam meni je rekao doktor da operem zube. Oprala sam sa onom četkicom koja je na struji i onda sam je ostavila. Kad sam je ostavila i probudila, opet išla sam opet kod zubara.
3: Ja sam bila kod zubara i meni je bilo na kutnjaku malo karijesa, pa sam očistila, jednom četkicom očistila kod zubara i onda sam išla dva puta zubaru i sve mi je pregledao zube i onda jednom malom bušilicom me malo aka i onda ja rekla je teta, a kad podigneš ruku ja ću prestat kad te zaboli i onda ja sam radila zube i onda sam stavila, zalijevala zube i onda stavila oni, kako se zovu, bombice i onda sam ja to zalijevala.
4: Zuba mi ode napali zubi i puno, ona mi puno bo, zuba mi napali pa onda mi ode isto napala pa ona mi puno bolila.

0: Najbolja muzika, najbolje priče, najbolje od svega. Puls na 90 MHz, Radio TK. Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.ba.
1: Vreme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.va. Evo šta smo izveli za vas: podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opšte izbore u Bosni i Hercegovini do 5. augusta. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine od južne interkonekcije do ose. Nastavljen rad dionica evropskih banaka Deutsche Bank i UBS zabilježile povećanje profita. Izetbegović pružio podršku otpuštenim radnicima javnog preduzeća Komunalna Mostar. Pojačan intenzitet saobraćaja u blizini većih gradskih centara i na graničnim prilazima. Idemo na sport. Velež uz podršku publike u Zenici ide na pobjedu za prolaz protiv Slovačke Dunajske Strede. Borac gostuje Petrokubu, Zrinski dočekuje Valur. Veliki napredak bosansko-hercegovačkih klubova na rukometnoj EHF listi. U Bosnu i Hercegovinu u narednim danima temperature će ići preko 40 stepeni. To je bilo to kada je pitanje naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo te opštine, pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: emisijama izdvajamo nastupe Letri, Edo Majka, Zoster, Kanda Kođa i Nebojša, Hiljson, Mandela, Koji Koji, Ritam Nereda, Sasja. Programi će se održavati na više gradskih lokacija. Kaleidoskop potpisuju Grad Tuzla, Turistička zajednica Grada Tuzle i Javno preduzeće Panonika uz podršku javne ustanove Centra za kulturu Tuzla, Kuće Plamena Mira, Vijeće mladih Tuzle te drugih brojnih omladinskih organizacija.
1: U prvom dnevniku toliko. Opširnije o ovim i drugim temama ćemo od 19 sati. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji.
2: Završen je prvi dnevnik radio.

YouTube, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: U ovo sedmičnom izdanju emisije Aktuelno ne govorimo samo o prošlosti, već o onome što nas kao društvo i državu definiše danas. Naš gost je čovjek koji je u najtežim trenucima moderne historije Bosne i Hercegovine bio na prvoj liniji odbrane, general Vahid Karavelić. Govorit ćemo o vremenu agresije, o danima kada se branila ne samo teritorija, već ideja zajedničkog života, ali nećemo stati na prošlosti. Otvorit ćemo i pitanje sadašnjosti. Da li je borba za Bosnu i Hercegovinu zaista završena ili se danas vodi drugim sredstvima, političkim, institucionalnim pa i ekonomskim. U vremenu sve češćih podjela, blokada i osporavanja državnih institucija, pitamo se imamo li snage i mudrosti i jedinstva da sačuvamo ono što je odbranjeno. Gospodine Karaveliću, dobrodošli.
1: Dobro večer, hvala vam, bolje vas našao.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine, a najveće gužve evidentirane su na magistralnoj cesti Jablanica-Konjic. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas do 19 sati

0: Zbog bojevo gađanja na vojnom poligonu Manjača, obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Banja Luka Čađavica na dionici Han Kola Stričići. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Zupci i Deleuša, a na graničnom prelazu Izačić na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našoj izlaznoj ulaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, ulaz i izlaz iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio.